0: ni duma ya kupela.
1: Duma ya kupela mia mia mu. Mundo na mubande.
0: Duma ya kupela.
1: Duma ya kupela mia mia mu. Mundo na mubande.
2: Mesaj fondă pentru președintele Republicii Daniel Ciapu.